0: se bi oba o
1: ha be
0: nba te ne ka ba woni oko to de wa nbe fun di odun me wa
1: 10 good years
0: to de soma o ni ma ko ki se lasan now en to ti no 10 years ti o ti lo yu ti o ti bi mo ki lo ro ko ma je e o gba oko e ti o gba oko e ti en ti se oko e ati e bi oko ki ni o gba oko won iru obirin be igbese won lo fi ipole gbe ti o fi di olomo laye e ja gbo eleyi
2: ele dade e ka ro soko mi ni Rasidat Olariwaju omo ajo yin ni ganjo eri mi bayi lo ni 2025 ti baba sojo obi simura ampu fawon ti baba ni awon kan ba oju oluwa emi na jade mo ampu mo jade mo roro ni jona ora lo fun omo mi to ti wole oko lati bi 10 years ti olorun ti fun lomo ninu odun yen na ko modun yen je olorun gba adura re ninu odun yen to to bi to di nu sukeni to di nu sukeni odui o pe mi o le nikan ni ko lo se apada o ma re lede o ma ro ri lu bo mo ni ko se pin so fe ni yen pe olorun te se bi oba o ti ra opada o ma se bi oba ni o le ra nkan tin do ri lu ki se pin o fun lo mi ra pada tin lu wa lati lu fun apin o we mo ni ko fororo para o fororo para o ba ti fun wa loro nso eyo kan ti ba ti gba to le baba ma so fun aka mo mo gboro lo biji eyo kan yen na ni ma pin si meji ma mu lo fun ma mu lo yo ku fun wa gboro re to ku atemi na ba to di me 27 ti baba fe so jo bi ti 2026 baba ni aso 2000 mo to pe mo ni so 2000 ti baba ni aso lo ti san ti ba to di jo keji ojo bi baba o pe mi o lo mo mo ni ma lo olorun se bi ba ti lo tele di ni be nigba to de be o ni bo se mu wole bo run tan ti test to gba mu lo 10 minutes olorun se bi o ba je wa agbara re o ki mo ni rorun ni o ti mi pe won ti bi mo ah olorun se bi o ba o se o olorun se bi o ba be laye re to sise iya mi mo dupe eri mi elekeji nigba ti baba ni ka san 7000 lo su yi 4000 ni mo ri san to fi dun ti 7 4000 ago bi meji ti wa lu mo ni wolo ibi to jo ku si olorun ma se bi oba ninu aye mi to ba ri pe lo to olorun pe baba se bi oba ti wa agbara re ninu aye mi je ki n ta ki ni 3000 ni gbogbo ona to olorun ba gba se ko ju bi 15 minutes lo mo mo mi se pe mi mu ni elo mo mi mo ti ba ri send 100000 inu mi tu ah mo ni ase bi olorun se bi oba se bayi lo do to inu mi dun mo so re mi 7000 mo ri san inu mi dun okan mi balẹ bo tilẹ jẹ pe owo naa mo fẹ fi san gbese ni tawọn olowo ti n tun ti n ju.